0: for somebody.
1: Ajde što isto.
2: Kad se ti kapeljce znoja u popku nabiraju,
3: tep se pa ne da ustati.
4: Najveć hitov, najman govora.
5: Poletni, Radio Antena.